0: チェッケンシ
1: マラティガランチャカリグラマンスウワティライクワッアショクジーパランサペイアンサギーッヘギーッガイレスウマンカルランプリアニアニサンギーッアショクパッキーアンサー